Radio Student. Radio koji nije za svakoga.

Shit!

0: Slušate Radio Student na 100,5 MHz, vaš glazbeni radio.
1: You are now listening to Carsey Hadras.

I hoćeš da nam bude lijepo. Skini čizme. Ugasi cigaretu da se ne zapali. Slijedi.

0: Radio Student On Demand. Potpuno besplatno slušajte sve emisije koje ste propustili. Posjetite našu podcast zonu. Potpuno besplatno. Propustio si neku glazbenu ili govornu emisiju?
1: Nani?
0: Ne brini! Naš Mixcloud kanal nudi mogućnost vraćanja unatrag i do
1: 4 godine.
0: Potpuno besplatno. Idi na www.radiostudent.hr i stisni podcast

svako kao zero den. Radio student, čini se, samo stani.

Slušajte Radio Student na 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 100,5 megaherca.

Slušajte Radio Student na 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 100,5 MHz.

0: way, my baby.
1: Tom i Jerry, Pink Panther, Zekoslav Mrkva i mnogi drugi pjevaju i plešu na Animafestu u tematskom programu Glazba u animiranom filmu. Zaplešite i vi s nama uz preko 300 filmova od 8. do 13. lipnja u kinima SC Kinoteka, Muzeju suvremene umjetnosti te na drugim gradskim lokacijama. Ulaznice na animafest.kupiulaznicu.hr.
2: And why on 100.5.
3: Močvarni Birc, zelena oaza, dobre muzike i vajba u Savu.
4: Nakon vožnje biciklom, šetnje ili samo još jednog dana u gradu, svrati na kaficu, žujicu, talijanske koktele ili prirodna vina.
3: Otvoreni smo svaki dan od 5 do ponoći, bez obzira

0: program u klubu.
1: A između 5 i 7 sati tu je i posebna happy hour ponuda. Žujice i druge pive, hidra i cider, sve po 3 eura.
0: Pobjegni malo od asfalta, uhvati mjesto pod stablima nasipa i uspori na sat 2.
1: Močvarni Birc, Banina nasip.
2: Radio. Mi smo Marti Surfers i vi slušate Radio Student na 100,5. Radio koji nije za svakoga.
3: Radio koji nije za svakoga.

0: Pa je li ovo mesarska liga?
1: Jel moguće da opet ja ne razumim?
2: Kako to sudiš, sviraj faul!
3: Pa dobro, ako ono prije si sudio, kako onda ovo ne sudiš?

0: Dobar vam dan, dragi slušatelji, i dobrodošli u novo izdanje emisije Sviraj faul. S vama je danas Lucija i prije nego što krene opće nogometno ludilo, još ćemo se malo baviti košarkom. Telefonom nam se javio bivši trener i sadašnji sportski direktor košarkaškog kluba Samobor, Đuro Simon, koji nam je čak prošle godine gostovao i govorio o putovanju Risova ka prvoj ligi. Ove će godine nam pričati kako su se snašli u debitantskoj sezoni među najboljima u hrvatskoj košarci.
1: Puno vam hvala što opet gostujete u Sviraj faulu. Bili ste na kraju prošle sezone kad smo pričali o tome kako je Samobor došao u prvu ligu, a sad ćemo pričati o tome kako se Samobor snašao u prvoj ligi.
2: Dapače.
1: Znači, prošle godine vi ste bili trener seniorske momčadi, ove godine vas je zamijenio gospodin Petar Babić. Kako to da je došlo do te zamjene?
2: Pa ovako, s obzirom na moje godine, s obzirom na to da sam ja već, ajmo reći, pred penziju, s obzirom da Premier Liga ipak je jedan viši rang natjecanja koji iziskuje i puno više posla i posvećenosti tome, mislim da smo napravili pravi potez. Ja sam bio dovoljno svjestan da ako već idemo sa logikom i sa politikom kluba da dajemo mladima šansu, da to ne budu samo igrači, nego da to bude i trener. Ja sam apsolutno bio podrška tom treneru, međutim i on i njegov pomoćnik su mladi treneri koji su se dali u to. To je puno veći posao oko skautinga, oko priprema utakmica, oko priprema treninga nego što je bio do sada, a i poslova u klubu ima puno više sa Premier ligom nego što je bilo prije. Cijeli pogon, cijeli košarkaški klub zapravo je bio na jednoj osobi, na Mislavu Marojeviću, predsjedniku kluba, a sada se pojavilo puno, puno više posla, puno zahtjevnije, pa sam ja malo preuzeo i te neke druge funkcije i nadgledanja i omladinskog pogona, nadgledanja seniorskog i sve, i mislim da su rezultati pokazali da smo postupili pravilno.
1: Pa doista jesu, ali kako to da ste baš gospodina Babića odabrali za trenera?
2: Pa ovako, gospodina Babića ja pratim jako dugo, on je generacija moga sina. Petar Babić i moj sin su igrali zajedno u omladinskom pogonu Zrinjevca, poslije su igrali u seniorima Zagreba. Pratio sam Petar Babić u svoje zadnje igračke godine, on je igrao do prije dvije godine, u zadnje igračke godine je on počeo i trenerski posao, prvo sa najmlađima, sa kadetima, pa sa juniorima. Prošle godine je bio pomoćnik u CDVT Mula Omeroviću i Repeši. Znači, hoće iskupljati neko iskustvo i sad mu je trebao iskorak. Ja sam Petra Babića izabrao kao trenera kojemu ćemo prvo na čancu. On je bio pod ugovorom sa CDVitom i zapravo smo mi čekali, a ako se CDVita ne odluči za njega, a on je bio jedan od kandidata, onda je imao dogovoreno da bude sa nama. Reskirali smo, dugo smo ga čekali, na kraju nam se to isplatilo.
1: A evo, rekli ste da je u Premier ligi potrebno malo više angažmana nego u drugoj ligi. Gospodin Babić, uz to što trenira Samobor, trenira i mlađu reprezentaciju. Kako on to hendla sve?
2: Da, biti trener mlađih selekcija, to nije cjelogodišnji posao. Mlade selekcije imaju svako ljeto svoja takmičenja, svake godine je evropsko prvenstvo, a ako se zasluži i svjetsko prvenstvo, i zapravo ciklus priprema počinje u šestom mjesecu. Svi ti igrači su po klubovima i on nema sa tim igračima nikakvog posla fizički na terenu, nego samo da ih prati, da si odabire da gleda njihove utakmice, a to danas, zahvaljujući televiziji koja pokriva streamovima, YouTube kanalu, svemu tome, on je u mogućnosti svakog tog igrača pratit, gledat i zabrat za svoju reprezentaciju 15 do 20 igrača i on će počet sada kroz 7 do 10 dana, on počinje sa njima pripreme koje će trajati nešto više od mjesec dana i onda je prvenstvo u 20. A divizije, jedina muška mlada kategorija koja igra u A divizije je baš ta Perina, igraju u Sloveniji.
1: I mi im želimo evo svu sreću, a nadamo se da će im ići jednako dobro kao i Samobor, jer vi ste imali u 33 ligaška susreta 18 pobjeda i 15 poraza, znači malo neočekivano za debi u prvoj sezoni. S kojim protivnikom?
2: Potpuno neočekivano.
1: Pa da, zapravo da.
2: Potpuno neočekivano i ljudi koji su malo dublji u sportu, koji znaju kako je teško doći do ovog rezultata u 3 godine, da smo mi iz praktički treće lige došli do toga, da smo ove godine osigurali, da smo dobili poziv da igramo ABA 2 ligu, da smo osigurali čak i FIBA Eurocup, napravili smo veliki posao. Ja kažem svima da smo mi zapravo ostvarili najbolji mogući plasman, da smo mi prvaci ostalih klubova. Cibona, Zadar i Split su klubovi sa nemjerljivo većim budžetima, nemjerljivo većom tradicijom i svojom pozicioniranošću u hrvatskoj košarci, a od svih ostalih klubova mi smo bolje plasirani. Znači, mi smo prvi od ostatka lige u Hrvatskoj.
1: I svaka čast na tome, ali s kim vam je bilo najteže igrati?
2: Naravno, Zadar je nekako bio u ligaškom dijelu svijet za sebe. Sa Splitom i Cibonom mi smo izgubili utakmice, ali smo sa Splitom dva puta bili blizu, dva puta na poslije dva, a Cibonu čak mi je predsjednik Cibone priznao, veli, ne znam kako se dogodilo da smo vas mi tri puta pobjedili, a tri puta ste bili bolji. Stvarno peh, ja kad bi sad raščlanjivo svaku utakmicu za sebe, stvarno je bilo peha u tim utakmicama, bila je utakmica koju smo vodili 37 minuta, pa smo izgubili, bila je utakmica u kojoj smo imali zadnji napad za pobjedu pa smo ga promašili. U svakom slučaju, tri puta smo bili blizu i to mi je onako žao, jer ako Cibona sada napravi ono što mislim da će napraviti, da će se stabilizirati, da će ući veće novce, da će stabilizirati budžet, mislim da nećemo biti opet tako skoro u prilici dobiti Cibonu. Od ostatka lige postoji nekoliko vrućih terena, Dubrovnik, Sinj, Alkar Sinj, postoji nekoliko ekipa koji su imali nemjerljivo veće budžete od nas i skuplje ekipe, Zabo, Kvarner, tako da mislim da je bio gušt sa svima njima igrati egal utakmice, a evo i taj skor pokazuje, ako računamo da je u tih 15 poraza, da je 9 poraza od Cibone, Zadra i Splita koje ove godine nismo uspjeli skinuti, znači u ostatku mi smo doživjeli samo 6 poraza od svih tih ekipa, negdje smo gostovali dva puta, neke ekipe smo kao Zabok pobijedili tri puta, a Zabok je momčad koja ima već veliku tradiciju Premijer lige, od tih tri utakmice dva puta u Zaboku, jedan put kod nas. Tako da ima tih rezultata kojima se kao klub ponosimo. Ostalo je mala žal za playoff utakmicu sa Dubrovnikom, koju je Dubrovnik zasluženo dobio. To je utakmica u kojoj nismo bili pravi, ali nešto moramo staviti za sljedeću godinu. Prvu playoff utakmicu i plasman na Final 8, znači na zadnjih 8 u Hrvatskom kupu. To su onako dva cilja koje ćemo pokušati popraviti sljedeće godine.
1: Ali isto je jako, jako velik iskorak što ste u prvoj sezoni uspjeli ući u tih prvih 8 i još ste regularni dio sezone završili na 4. mjesto na tablici, što je više nego što je vjerojatno bilo koji navijač Samobora očekivao. Jeste vi u klubu očekivali takav rezultat na početku?
2: Ne, ni slučajno. Da je meni neko na početku lige ponudio 11. mjesto koje na neki način osigurava opstanak u Premijer ligi, ja bi potpisao i bio bi sretan. Naš cilj je koji smo si kao prioritet ostavili je bio 10. mjesto. Znači da imamo nešto, da ganjamo, da smo stalno u igri, da pokušamo se dovući do 10. mjesta, tako da prvu godinu mirno brodimo. Mi smo, eto, praktički od drugog, trećeg kola kad smo ostvarili prve pobjede, mi smo bili u gornjem dijelu tablice i cijeli drugi dio prvenstva smo si stvorili poziciju da se borimo za 4. mjesto i uopće nije bilo više upitno da ćemo igrati play-off. Vjerujte mi, prošle godine, znači moj sin je bio najbolji igrač ove momčadi i sve i on je prihvatio jednu drugu ulogu u Hrvatskom košarkaškom savezu, postaje sportski direktor reprezentacija. I da je on ostao kao najbolji igrač, ja bi iste ciljeve ime kako sam mislio da i joj da se uspijemo do 10. mjesta. A mi smo se uspjeli do ući do 4. mjesta. Stvarno, kažem, u jednom ozbiljnom sportu, košarka je uz nogomet i rukomet, da se neko ne uvredi, sigurno top 3 loptačka sporta u Hrvatskoj i mi smo u takvom jednom važnom sportu za ovo podneblje prve godine ostvarili plasman na 4. mjesto.
1: I puno toga se dugo je igrača. Pa možete reći, molim vas, koliko je igrača koji su bili dio kluba prošle godine kad ste lovili tu prvu ligu i ove godine igralo?
2: Krenuli smo sa samo 3 igrača od prošle godine.
1: Ma da.
2: A završili smo sa samo 1 igračem.
1: Ozbiljno.
2: Da, znači kompletno nova ekipa, što je ponovo dokaz dobrog rada trenera. Jer za složiti atmosferu u novoj ekipi, imali smo sreće u biranju karakternih igrača, u biranju kvalitetnih igrača, ali je tu trenerov posao definitivno nije bio lagan na početku. Čak i igrači sa reći ću pedigreom, znači igrači koji su dolazili kvalitetni, su na početku bili skeptični, a to je sve što imamo, hoće nam to biti dosta, i oni su se bojali kako će to sve izgledati. I tu je trener napravio odličan posao, mi smo vrlo brzo počeli djelovati kao ekipa, počeli su vjerovati u trenerovu ideju igre i rezultati su pokazali da smo na dobrom putu. Mi smo imali jedan izuzetan peh, nama se nakon par kola povredio Lea Dim, koji je u tom trenutku bio možda najbolji igrač. Mi smo na kraju prvog dijela ostali bez Čakaruna, koji je bio najbolji igrač u poredku premijer lige, koji je otišao u Cibonu. Cibona ga je htjela, dala mu je ponudu koju nismo mogli odbiti. I mi smo između drugog i trećeg dijela ostali bez još jednog igrača, bez Luke Kranjevića, koji je u tom trenutku bio najbolji strijelac, imao je najveću minutažu. I sve, znači mi smo tri puta ostali bez najboljeg igrača i mi nismo padali u igri i mi smo i dalje pobjeđivali, mi smo i dalje gurali odlično. Tako da to je velika stvar. Evo ja ću reći jednu ekskluzivu u izboru svih hrvatskih trenera i Hrvatskog košarkaškog saveza. Trener Petar Babić je proglašen za najboljeg trenera sezone.
1: Wow, pa i čestitam, svaka čast.
2: Tako, to je baš ekskluziva i Petar Babić će dobiti nagradu za najboljeg trenera sada na prije početka treće utakmice između Cibone i Zadra u Ciboni.
1: Svaka čast i zbilja čestitke gospodinu Babiću i hvala eto na ekskluzivi. A vi ste preuzeli funkciju sportskog direktora, malo evo slučajnost da su i otac i sin sportski direktori u košarci.
2: Da, on je
1: reprezentacija
2: Samobora, ali oba dva dobro guramo.
1: Pa bome da, i onda biste li vi mogli sumirati s kojim ste igračem recimo u Samoboru ili igračima najzadovoljniji?
2: Mi smo imali veliku sreću da smo mi recimo po budžetu koji smo dali za igrače pri dnu, ako ne zadnje, a ono u dve, tri ekipe koje su imali najmanji budžet za igrače. Međutim, pogodili smo sa time da dajemo šansu mladim igračima, jer ti mladi igrači su došli ipak za manje novce, a željni igranja, željni dokazivanja. Ja smatram da igrač sa 18, 19, 20 godina je već dovoljno zreo i dovoljno da pokaže da li je ili da li nije. Pogodili smo u odabiru mladih igrača, bili su vam jako dobri. Pogodili smo sa stranim igračima. Mi smo krenuli sa jednim strancem i mislili smo da ćemo završiti sezonu sa jednim. Međutim, kako smo ostajali bez igrača, tako smo na deficitarnoj poziciji centra morali jednostavno reagirati da ne bi ušli u probleme sa rezultatima, da ne bi ušli u seriju nekakvih poraza, da se ne bi nekakva atmosfera promijenila. I umjesto hrvatskog igrača morali smo dovesti stranca i tu smo ponovo pogodili. Toliko sam bio zadovoljan. Oni su za hrvatske prilike plaćeni manje od nekih hrvatskih igrača. Oni su za hrvatske prilike plaćeni od bilo kojeg stranca. Ja mislim da su oni bili možda, ako ne najjeftiniji, a ono u 3-4 najjeftinija stranca u Hrvatskoj. Ali smo pogodili s njima. Odlični momci, karakterni, nisu nabijali sebi statistiku, igrali su za ekipu. Meni je prioritet sada u slaganju ekipe razgovarati. Ja sam razgovarao sa njima jer su oni odlazili u Ameriku i neću imati prilike. Sad ću krenuti idući tjedan sa razgovorima sa svim igračima za koje mislimo da bi mi htjeli da ostanu, da imaju interesa i sve, ali naravno da ću prvo krenuti od kapetana našeg, Lovre Mandalinića, koji je domaći dečko, Samoborac, i koji apsolutno ima kvalitetu da ovdje igra i naravno da će on biti prvi. Ali hoću reći, ja sam s Amerikancima razgovarao i u kontaktu sam telefonskom i oni hoće oba dva doći. Tako da ja vjerujem da ćemo oba dva Amerikanca zadržati za iduću sezonu.
1: Odlično, a tko bi još mogao ostati osim Mandalinića i Glena Burnsa i Colesa?
2: A mislim da nije u redu da ja sad govorim preko telefona, mislim da je u redu da ja to prvo odnosno preko radija, mislim da je u redu da ja prvo sa svim igračima razgovaram lice o lice, tako da oči u oči, da svakom kažem da sa svakim porazgovaram i da pokušamo naći modele eventualne daljnje suradnje ili raskid, da se ono stvarno kao ljudi raziđemo. To je normalna stvar u sportu, selekcija do selekcija, to su normalne stvari. Ne bih htio da, da netko sazna preko medija da ne znam,
1: da
2: mi
1: odlaze, ne,
2: računamo
1: jasno
2: ili ne računamo na njega.
1: A kako bi izgleda inače proces selekcije kada tražite nekog novog?
2: Pa i Petar Babić je sada već dugo u košarci i par godina već kao trener, što u Bosku, što u Cedevita junioru, sada u Samoboru. Još neki igrači, čak i njegove generacije, još se nađe i koji igrač iz njegove generacije, ali puno igrača s kojima je on igrao, s kojima on nastupao, tako da imamo svoje izvore iz kojeg čujemo kakav je neko karakter, mm-hmm. što nam je vrlo bitno. Igrački nije teško danas pogledaš par utakmica, znaš šta ti hoće, gledaš da li ti po stilu igre, ali kakav je u slačioni, kakav je za ekipu i sve to su stvari koje eto, imamo privilegiju preko Petra, preko mene, preko tako i preko sina koji je do prošle godine ovdje igrao pa zna isto tako te neke igrače i onda dobijemo dobru informaciju i mogu reći da eto nismo pogriješili, nije mi žao za nijednog igrača koji je bio ovdje, koji je došao, mislim da su sve to jako dobri karakterni ljudi prvenstveno, a i dobri igrači.
1: Da, evo, to je isto jako bitno, često u sportu vidimo što se desi kad ego rasturi svlačionicu, tako da definitivno je jako važno da igrači budu na zemlji, da isto poštuju jedne druge, poštuju trenera i na kraju da sport poštuju koji igraju.
2: Jako, jako je važno. Ja sam na tome, želim bazirati klub na tome, Samobor nikad neće biti klub koji može napasti bonu Zadra Splita, koji će raspolagati nekakvim enormnim financijskim sredstvima i u kojim će svako biti samo profesionalac i ti ako ga platiš toliko i toliko, hoćeš od njega da je samo profesionalac, bez emocija, gledaš na njega i šta ti na terenu pruža. Mi smo ovdje pokušali sa svima njima biti i prijatelji, ja moram reći da stvarno su mi dečki prirasli srcu, šta god je trebalo, a da sam ja to mogao napraviti, ja sam za njih napravio, pokušao napraviti, mi smo kao klub išli i preko mogućnosti za prvu godinu. Mi smo isto novi u Premier Ligi, isto tako nam je trebalo da se snađemo oko mnogih stvari, oko doktora, oko fizioterapeuta, oko šta sve treba. Premalo nas je u klubu koji rade za klub, znači mi smo morali svi dati svoj angažman, ali isto tako i dečki da se onda osjećaju da su ovdje dobro došli, pa kad imaju problema da razgovaramo s njima. Imali smo i mi problema nekakvih malih, sitnih, nevelikih, ali nikad nije izašlo, nikad to niko ne zna. Prema tome, ja ću reći samo da smo imali, a koji su bili, šta, to, šta to ima koga zanimati. Na terenu su uvijek smo bili kao jedan, vrlo brzo smo prošli, to je trajalo možda dan, dva, ako je bio neki problem sa nekim, dan, dva, riješilo se i idemo dalje. Nema uopće nikakvih repova iza nas, tako da smo svi jako zadovoljni. Napravili smo odličnu reklamu košarkaškom klubu Samobor. Prošle godine kad smo ulazili u ligu, onda je bio problem, aha, novi su, pitanje kakvi će biti i da li će uspjeti nekog dobiti, da li, ako ja dođem ovdje igrati, da li će mi plaćati na vrijeme, da li će ovo, da... Bilo je puno nepoznanica kod svakog. Sada, sad me menadžeri zovu na dnevnoj bazi, sada mi se igrači nude na dnevnoj bazi. Sad je drugi način slaganja, a to je, volio bi ostaviti okosnicu ekipe, volio bi da tu ostane 6, 7, 8 igrača od prošle godine i da nadogradimo da tamo gdje mijenjamo idemo na bolje. E sad, da li ćemo uspjeti, da normalno je da ćemo neki put i pogriješiti, da baš 100% ne možemo pogoditi svakoga, ali ćemo se truditi i pokušati.
1: I mi vam želimo puno sreće u tome i evo da zaokružimo cijelu priču. Na početku ste bili spomenuli FIBA Eurocup, da ste dobili priliku, hoćete igrati.
2: Jako smo zainteresirani za igranje FIBA Eurocupa, ovisi isključivo o tome koju ćemo pomoć i potporu dobiti od Hrvatskog košarkaškog saveza, koji je prošle godine financijskim sredstvima bitno pomogao klubove koji igraju Eurocup, jer je njima u interesu da se izađe u Europu sa klubovima, da ti klubovi ne budu kanta za napucavanje, nego da ti klubovi onda izgledaju kako izgledaju i u tom FIBA Eurocupu vam se može dogoditi putovanje na Island ili u neki Azerbejdžan ili nešto takvoga, da jednostavno financijski, ako ne dobite pomoć od saveza, ne bi izdržali. Nećemo igrati po cijenu da dovedemo opstojno kluba. Međutim, savez bi nam sigurno pomogao, barem u okviru koliko je pomagao klubovima prošle godine, što bi nama bilo dovoljno, ali cijela sada atmosfera oko sporta, cijela ova šta je sa skijaškim savezom krenula lavina negativnosti oko sporta nam ne ide na ruku, jer sad svi dva puta razmisle prije nego što vam odluče pomoć, a velim, slučajevi su stvarno, ne može se uspoređivati netko kad hoće krast šta napravi i neko kad se bori za opstanak i hoće nešto bolje napraviti i sve, tako da eto, ja se nadam da će biti u savezu dovoljno da se pomogne klubovima koji bi igrali FIBA Eurocup, u tom slučaju bi ga svako igrali.
1: Ja se nadam, jer to bi igračima bila prilika isto da sebe razviju profesionalno uz te nekakve međunarodne utakmice, ali bila bi im prilika da malo svijeta ipak vide, jer bi se putovalo dosta.
2: A i to bi bio magnet i meni bi bilo kao sportskom direktoru puno lakše dovesti nekog igrača, neki Marko Marković, kad zna da Samobor igra samo hrvatsko prvenstvo ili da Samobor igra Europu, pa ta Europa mu je ipak isto i izlog i njemu kao igraču, i ono, da se pokaže i da vidi nešto, da proba nešto više i nešto bolje. Tako da svakako je izazov, svakako ćemo pokušati, ali eto, to bi se trebalo odlučiti i to bi trebalo vidjeti u kojem smjeru ide u sljedeća 2-3 tjedna. Ja ću se tebi evo prvome javiti šta smo kao klub odlučili, tako da ti imaš tu informaciju.
1: Može, dogovoreno, i puno vam hvala što ste sudjelovali u emisiji.
2: Hvala tebi što nas pratiš, pozdrav slušateljima i do slušanja.
0: I ovim mudrim riječima gospodina Đure Simana završilo je još jedno fauliranje. Do iduće sezone i novih uspjeha samoborskih risova ostanite uz radio koji nije za svakoga. Doviđenja.
3: Ma daj počni suditi nešto danas.
4: E, u baletu bi kogake sudili, u baletu.
5: Sviraj faul subotom na valovima radija koji nije za svakoga.

0: Jednog sunčanog dana u uredu ministra svemira.
1: Ministre, ministre! Koju radijsku postaju da vam ožežem?
2: Radio Student na 100,5 MHz.

0: Ideje HR su u Osijeku i to zbog velike konferencije AgroRocks na kojoj smo iskoristili priliku razgovarati o situaciji u hrvatskoj poljoprivredi sa našim današnjim gostom, ekspertom, znanstvenikom, čovjekom koji ima u vidu sve ono što muči Hrvatsku u najšire mogućem zapravo smislu vezanom za politiku poljoprivrede i hrane. Odmah na početku podsjetnik, prijavite se, odnosno pretplatite se besplatno na naš kanal na YouTube kako biste nas redovito i uvijek mogli pronaći. Naš današnji gost je dekan Fakulteta agrobiotehnoloških znanosti u Osijeku, profesor Vinković. Dobar vam dan, dobro nam došli.
1: Dobar dan, hvala.
0: Kako biste ocrtali najjednostavnije situaciju u hrvatskoj poljoprivredi 2025. S jedne strane, reći će možda neki poduzetnici iz trećih zemalja, Europska unija tu je da pruži ruku pomoći. S druge strane, kad slušamo naše poljoprivrednike i poduzetnike u poljoprivredi, situacija nije baš tako jednostavna.
1: Pa evo, zavisi sad s kojeg aspekta pitate. Zapravo situacija u poljoprivredi je vrlo šarolika. Ona zaista ovisi o sektoru. Dakle, u sektoru nekakve biljne proizvodnje stanje bi apsolutno moglo biti bolje, ali ajmo reći da nije toliko loše kao u stanju stočarstva. Znači, ta grana nam je zapravo konstantno u padu. Imamo veliki manjak proizvodnje, znači nismo dostatni u gotovo ničemu. U stanju nekakvog ili u sektoru povrćarske proizvodnje isto imamo samo par kultura u kojima smo samodostatni. Ako govorimo evo, o samodostatnosti, ako govorimo o ekspertizi samih proizvođača, to je poljoprivrednika, njihovog znanja, to isto znamo da imamo jako veliki broj zapravo proizvođača koji evo, zaslužuju nekakve edukacije, zapravo ne raspolažu sa znanjima koja su potrebna zapravo za provesti nekakve procese transformacije naše poljoprivrede, uvesti digitalne alate u samo poslovanje, proizvodnju i slično. Evo, to je sad ovako, ako možda malo da preciziramo.
0: Krenut ćemo sad redom kroz sve te točke, ali najprije, zašto razlika, odnosno postoji li nešto što vi smatrate kao pojašnjenje za razliku među pojedinim granama poljoprivrede, odnosno zašto je recimo u stočarstvu po vama još lošije nego u samoj biljnoj proizvodnji?
1: Pa, gledajte, teško mi je reći točan razlog zašto. Mislim da što se tiče same biljne proizvodnje, prvenstveno znači biljna proizvodnja, ako govorimo o ratarenju, je sigurno jednostavnija nego stočarska proizvodnja. Ako bi pošao sa strane nas kao obrazovne institucije, onda tu isto vidimo trend, znači već kod mladih generacija koje nisu zainteresirane niti za školovanje u smislu znači stočarskih smjerova, znači također niti u školama, niti na fakultetima, znači konstantno opada interes. Sad je to naravno povezano i s tim što je sve manje stočarske proizvodnje, ali veći interes naravno za biljnom proizvodnjom. S druge strane, obiteljska poljoprivredna gospodarstva danas broje mali broj članova, što je isto jedan od velikih problema. Naime, u stočarskoj proizvodnji, ako imate malo veći broj grla, potrebno je i veći broj članova, naravno, koji će se brinuti za takvu proizvodnju, nedostatak radne snage, znači što znači u obitelji, što je i šire, općenito, znači problema je jako puno, ono s čim se mi susrećemo i koji dobivamo, da tako kažemo, najčešće feedback, da tako kažemo, iz realnog sektora, od samih proizvođača koji evo imaju značajne površine proizvodne ili veće voćnjake, vinograde ili slično, da zapravo imaju, evo trenutno im je najveći problem sa radnom snagom u smislu realizacije same proizvodnje i berbe prinosa i slično. Jel? E sad, što se tiče samog tržišta, to je naravno sad druga priča. Jel?
0: Koliko je tržište razlog za probleme hrvatske poljoprivrede? Odnosno, koliko po vama stoji ona tvrdnja koju često možemo čuti od proizvođača, pogotovo malih, da ih tržište ignorira? Odnosno, da veliki igrači na tržištu uopće nisu zainteresirani za njih i njihovu proizvodnju?
1: Dakle, to sigurno je istina, ali možda bi trebalo reći da u tom kontekstu nisu sad možda odgovorni niti jedni niti drugi direktno, već indirektno. Znači, kad govorimo o otkupljivačima, oni su uvijek znači usmjereni na dobavljače koji će u datom trenutku imati dovoljnu količinu robe, koji će moći odgovoriti na njihove potrebe i koji će imati, da tako kažemo, konstantnu ponudu. Naravno da je malim proizvođačima to vrlo teško osigurati i tu imamo problem zapravo o čem se jako dugo priča. Možda je to sad već nekima dosadna tema, ali udruživanje je dakako tu jako bitno. Mi imamo vrlo, vrlo mali broj udruga koje su zapravo napravili nekakve značajne pomake.
2: Možemo li neki primjer pokazati dobar u Hrvatskoj? Nekoga koja se udruživanjem uspio izboriti.
1: Pa imamo proizvođačku organizaciju Jabuka koja sigurno je i napravila određene iskorake i koja je prepoznata kao takva. Imamo znači i Baby Beef udrugu, na primjer, koji proizvode junetinu, to je teletinu, i vjerujem da dosta potrošača je njih prepoznalo. Treba istaknuti da su oni na međunarodnom tržištu isto tako jako prepoznati i da se isključivo traži, na primjer, njihovo meso koje je ocjenjeno kao jedno od najboljih, najkvalitetnije koje se uopće može trenutno na tržištu naći. Dakle, mi što se tiče prilike za proizvodnju kvalitetne robe dakako imamo, ali evo apsolutno znači nešto što evo tih par organizacija, to jest udruga je napravilo, trebalo bi uzeti taj model njihov, da tako kažemo.
2: Tko može ili treba uzeti taj model? Teško je očekivati možda od nekog malog proizvođača neke kulture u nekom čak i prostorno izoliranom dijelu Hrvatske da bude takav vizionar i da ima vremena i kapaciteta organizirati
1: druge. Tako je, to ste u pravu. Mi kao obrazovna institucija ne znam koliko mi možemo ovdje pomoći. Možemo pomoći naravno sa edukacijama, možemo pomoći sa različitim organizacijama radionica i to nam je svakako u planu u narednom periodu.
2: Žele li poljoprivrednici učiti o tome? Žele li oni čuti da bi se morali udružiti, da bi morali naći sebi slične, da bi morali zajedno nastupati?
1: Mislim da je odgovor onako pola-pola. Ima ih sigurno koji su zainteresirani za čuti, ima ih koji apsolutno sve razumiju o tome, ali ono što fali je zapravo stroga koordinacija. Jel? A ta koordinacija u udruživanju u ovom slučaju bi morala biti svedena na razinu ili znači jedinica lokalne samouprave ili države, znači to bi trebala biti državna strategija, to jest mi imamo donešene strategije i strategije poljoprivrede i određene strateške dokumente, tako je, znači to je sve tu, jel? Mi smo čak i sudjelovali, znači u realizaciji i izradi, znači strategije poljoprivrede, zajedno u partnerstvu sa Svjetskom bankom, možda i znate i sjećate se možda toga. I puno je problema zapravo po svim sektorima koji su uočeni, jedan od najvećih problema, osim ovoga što nemamo zapravo dobru koordinaciju u smislu udruživanja malih proizvođača, veliki problemi su uvijek bili distribucijski lanci koji su zapravo predugi i gdje se zapravo onda događaju problemi da zapravo proizvođaču ostane najmanji dio kolača. Jel?
2: Osim što su ti lanci dugački, vrlo često u njima nedostaje one komponente, barem se to meni kao promatraču čini, prerađivačke industrije koja bi možda također bila motivirana da je razvijenija povući za sobom proizvođača poljoprivredne.
1: Pa evo ja sam zapravo vrlo, da tako kažem, sretan na neki način kao i svi moji kolege zato što je, barem sam jako velike nade sad ulažem u Podravku Agri zato što ona najavila niz nekakvih promjena koje će uvesti u poslovanje subjekata koje su sada preuzeli, ali ne samo to nego da ću ugovarati veći broj zapravo kooperacija i da ću ulagati u budućnosti u nove prerađivačke kapacitete. To je nešto što će sigurno podići kvalitetu, razinu proizvodnje, pogotovo u ovom dijelu znači Hrvatske, jer ovdje smo bili zapravo koncentrirani prvenstveno na običnu ratarsku proizvodnju, industrijsko bilje zapravo i ratarsku proizvodnju, dok znači ove visokoprinosne kulture su bile zastupljene na jako malim površinama, naravno mislim na povrćarske kulture prvenstveno, dakako voće i vinova loza, ali što se tiče prerađivačkih kapaciteta, znači oni dakako da nedostaju i trebalo bi što više ulagati u to. Koji su sad to instrumenti, da li su to instrumenti nekakvih europskih fondova, ne znam koliko su oni izdašni, dovoljno izdašni zapravo da bi se uložilo u prave prerađivačke kapacitete, Ali evo, nekakvih naznaka postoji da evo, imamo tvrtke koje su zainteresirane i koje, evo, nadam se da će se tako nešto realizirati u skoroj budućnosti.
2: Koliko su uopće optimizirani adekvatno europski fondovi, odnosno natječaj? Koliko je tu smisleno plasiran novac, a koliko je promašaja?
1: Teško je sad ovako reći, zato što evo, iz perspektive mene kao zaposlenika na fakultetu, mi smo uvijek bili naravno koncentrirani na natječaj koji su se ticali nas prvenstveno, znači to i jesu bili i realizirali smo i zapravo imamo projekata u realizaciji u tijeku koji se tiču znači suradnje sa gospodarskim subjektima. Ali nikad to baš nisu takvi projekti, toliko veliki strukturni projekti da se tiču nekakvih izgradnja kapaciteta, prerade ili nešto slično, jel? Tako da, evo, što se tiče nas iz perspektive obrazovanja i znanosti, mi smo uvijek nalazili svoje niše i zaista smo povukli jako veliki, jako velika sredstva iz Europske unije, pogotovo u okviru nacionalnog programa očuvanja biljnih genetskih izvora, Interreg suradnje i sve ostalo. Što se tiče sad fondova, ne bih se usudio baš reći iz perspektive nekakve velike tvrtke da li su oni zadovoljni, evo, kako su oni usmjereni i na koji način su...
2: Još jedna stvar, ne može se ovisiti samo o europskim fondovima.
1: Naravno.
2: Više stručnjaka upozorava na činjenicu da hrvatska poljoprivreda ne može biti konkurentna, a samim time onda ne može ni rasti u smjeru samodostatnosti, što bi možda trebao biti strateški prvi cilj državi, ako je prisiljena funkcionirati u ovim financijskim okolnostima. Hrvatski poljoprivredni proizvođači imaju puno lošije uvjete financiranja, puno kraći rok dospijeća, puno veće kamate od konkurenata diljem Europe. Koliko je to problem koji možda tjera proizvođače uopće od rasta, odnosno daljnjih ulaganja? Od one situacije koje su se zatekli možda stjecajem obiteljskih okolnosti.
1: To je sigurno jedan od razloga zašto se udaljavaju ili zašto nema nekakvih novih ulaganja u poljoprivrednu proizvodnju, ali svakako opet se moram vratiti na ono što sam prvo rekao, a to je zapravo struktura poljoprivrednih gospodarstava, koja znamo da su u Hrvatskoj vrlo, vrlo mala, da je zapravo su gospodarstva usitnjena, i s druge strane imamo znači situaciju da je prosječna starost hrvatskog poljoprivrednika dosta visoka. Jel? Naravno u tim nekim podmaklim produktivnom dobu, jel, vi možda i niste više zainteresirani toliko naravno za nekakav novi razvoj, napredak i slično, tako da se tu isto krije dio problema. S druge strane, ovo što ste spomenuli, financiranje i financijske instrumente, oni su dakako nedostatni, kod nas su kamate veće. Iako evo, kako neki ekonomski stručnjaci kažu, da to treba povezati sa gospodarstvom u kojoj je zapravo situaciji hrvatsko gospodarstvo. Naime, kada je naravno gospodarstvo dovoljno razvijeno, onda se može i kroz gospodarstvo i financirati, zapravo smanjiti kamate, financirati proizvodnju hrane, usmjeriti financije k nekom drugom sektoru. To kod nas, nažalost, nije moguće kao što bi to bilo u Italiji. Njihovo gospodarstvo je spram našeg, pogotovo ako govorimo o sjevernoj Italiji, gdje oni zapravo kroz instrumente zapravo kako bi očuvali gospodarstvo i gospodarski rast, zapravo financiraju poljoprivredu, jer naravno sve je povezano, hrana uvijek bila bitna, ono što mi govorimo i studentima, nikad neće proizvodnja hrane prestati, znači poljoprivreda nikad neće biti grana koja je nebitna, jer je to strateški važna grana proizvodnje, zato što naravno bez hrane nema života, jel? Ali evo, znači, kod njih su instrumenti drugačiji i drugačije posložen cijeli sustav. Kod nas nije tako, zato što nemamo naravno ni toliko, da tako kažemo, u državnoj blagajni vjerojatno novaca, jel, da bi mogli to preusmjeriti na taj način.
2: Spomenuli ste poljoprivredna gospodarstva tipično u Hrvatskoj, da pokušamo oslikati onima koji nisu dovoljno duboko u temi. Koliko bi morala biti veća, koliko bi morala imati više radnika u timu da bi zapravo se približila nekom standardu Europe?
1: Bojim se da nemam pravi odgovor na to pitanje. To sad zavisi naravno o tipu proizvodnje. Ako govorimo sad na primjer o proizvodnje, ja mogu reći iz svoje grane, prvenstveno se bavim znači sa povrćarstvom i ono što je danas, evo što mladi zapravo vole i što se zapravo koliko vidim jako vrti, znači i po društvenim mrežama i YouTube-u i slično, ima jako puno, znači to je takozvana hidroponska proizvodnja, većina vjerojatno gledatelja znaju kakva je, i imamo znači nove trendove u hidroponskoj proizvodnji. Međutim, kad govorim o hidroponskoj proizvodnji koja s jedne strane je vrlo atraktivna zbog svog prinosa, s druge strane se odmiče od onog što je okolično prihvatljivo, iako ima sad opet i novih, naravno, i trendova, naravno i tehnika i digitalizacije u samoj proizvodnji koje već dovodi znači do ovaj, da tako kažemo, razine da je i ne samo isplativa, nego zapravo okolično prihvatljiva. Ali ako govorimo sad na primjer hidroponskoj proizvodnji rajčice, po jednom hektaru je potrebno cca 10 ljudi. Znači, to je radno intenzivna kultura. Koliko god to sada puno zvuči, treba reći da rajčica u takvim uvjetima može u našem, znači i kontinentalnoj Hrvatskoj kod nekih proizvođača dostiže čak 600 do 700 tona po hektaru godišnje.
2: Koliko hektara bi takvo jedno imanje trebalo imati da bi bilo konkurentno hektara?
1: Da bi bilo konkurentno, znači već je jedan hektar takvog plastenika, visokotehnološkog plastenika, već je vrlo, vrlo konkurentno gospodarstvo. Jel? Znači to je, kažem vam, 600 do 700 tona po hektaru se može ostvariti prinosa.
2: Kolika investicija u jedan takav projekt?
1: Zadnje, kako smo dobili znači od proizvođača, zadnje što je otprilike, ako se govori o plastenicima, koje se treba, znači, kada govorimo od nule da krenemo, jel, da nemamo apsolutno ništa, da je znači potpuno ulaganje u plastenik, sadni materijal i cjelokupnu infrastrukturu, onda to otprilike ulaganje oko 2 nešto milijuna eura.
2: Znači 2 milijuna eura, 10 zaposlenih, to je recimo formula s kojom se može krenuti ozbiljno u poljoprivredu. Koliko...
1: U smislu proizvodnje rajčice i hidropona.
2: Evo, koliko su toga zaista svjesni oni u državi koji bi trebali i koji su zaduženi i koji su preuzeli odgovornost da osiguraju uvjete za funkcioniranje poljoprivrede?
1: Ne znam, ne znam, nisam siguran. Mislim da to podaci apsolutno su dostupni, jel, da se do njih može doći. Ja mislim da su, da svatko tko radi na, naravno, na takvim mjestima sigurno da zna otprilike kolika su ulaganja u određen tip proizvodnje. Evo ja ono što sam vam sada rekao, to je samo jedan mali dio.
2: Iz perspektive vas kao znanstvenika, koju ocjenu zaslužuje uopće Hrvatska država s obzirom na ono kako u praksi izgleda poljoprivredna politika?
1: Koju ocjenu zaslužuje? Od 1 do 10, od 1 do 5?
2: Pa, možemo do 5, bit će lakše, bit će plastičnije.
1: A neka bude 4, nećemo...
2: ja sam mislio da će lošije proći država.
1: Pa gledajte, znači problema na terenu je puno, ne možemo za sve optužiti državu, možda nije baš ni lijepo, ali da mjesta za poboljšanje apsolutno ima i da zapravo je komunikacija između prakse, znanosti, obrazovanja pa sve do ministarstva zapravo jako loša. To je istina. Znači, ja bih rekao da ono što nekako, evo mi kad između sebe pričamo na fakultetu, moramo biti svjesni da možda i institucije, evo, kao što je naš fakultet, nekada ne komuniciraju dovoljno prema niti proizvođačima na način da zapravo potpuno jasno osluškujemo njihove probleme, da te probleme zapravo stavimo na papir, da donesemo zajednički zaključak na nekakvoj radionici, da možda uputimo tada ministarstvu, da zapravo nekakav instrument uspostavimo koji ćemo informacija, kako bi zapravo pravi informacije dolazile do samog ministarstva, a koji su provjerenog tipa, jel? U tom smislu, evo i na fakultetu ćemo probati pokrenuti jednu aktivnost koju smo nazvali Agroforum, sada kao nova uprava, gdje bi znači pozivali poljoprivrednike na jednomjesečno na radionicu s određenom temom. Naravno, to bi bila radionica otvorenog tipa, zvali bi od najmanjih do najvećih proizvođača i voljeli bi da se što veći broj odazove. Ali poanta svega bi bila zapravo da predstavimo i mi sebe, ali da raspravimo o jednom problemu na pravi način, da donesemo zaključke i da te zaključke, ako su zaista vrijedni, ako vidimo da bi na bilo koji način ministarstvo moglo iskoristiti te informacije da pošaljemo, znači uputimo dopis. Znači svi smo, da tako kažemo, u lancu možda odgovorni. Znači nije samo vlada, nego evo zapravo, da tako kažemo, cjelokupno društvo ne funkcionira možda onako kako bi trebalo.
2: Jesmo li zapravo i u situaciji da se poljoprivredu povremeno gleda kao socijalnu kategoriju, kao pretežno starije građane koji su zarobljeni možda svojom imovinom, a i onda mjere koje država nudi se kreću u toj sferi, a uopće nema dovoljno možda rasprave, analize, potreba koje imaju oni veliki, ambiciozni proizvođači koji moraju biti nositelj razvoja poljoprivrede?
1: To je jako dobro pitanje i zapravo se na poljoprivredu, ako mogu odgovoriti sada nekako na više načina, s perspektive mladih ljudi, znači koji bi išli tek studirati, na primjer, poljoprivredu, to je sigurno jedna od situacija, zato što imamo, znači, bez obzira na, kako neki kažu, bijelu kugu, da nas ima sve manje, da je zapravo natalitet jako opao, bez obzira na to mi imamo situaciju da na nekim školama, fakultetima apsolutno popunjavaju kvote, normalno se upisuju studenti, kod nas naravno to nije slučaj, jel? Kao što je u nijednji slučaj, ne znam, prehrambeno-tehnološkom fakultetu, tako je slično, ista je situacija u Zagrebu, znači sa tim biotehničkim područjem. Upravo je upravo razlog, jedan od razloga je ovaj. Drugi razlog je zapravo što uopće nije situacija, to je ono što je zapravo zanimljivo, uopće nije situacija na tržištu takva da oni ne mogu naći posao, nego se radi o tome da je evo taj nekako nepopularno je trenutno biti poljoprivrednik. A zašto je nepopularno? Zbog više razloga, znači upravo zbog toga što je teško danas doći do tla, zemlje, ako ćemo tako reći. Jer ako nemate i ako niste posjednik od prije, ne znam, 2-3 generacije ili unazad, ne znam, 20-30 godina niste na neki način došli do nekih značajnijih površina, ja ne znam koji je trenutno instrument na koji način možete doći. Svi znamo kolike su cijene danas zemljišta, negdje dolaze i do 25.000 eura po hektaru. Jel? Znači koliko bi vama, ako se želite baviti nekakvom ekstenzivnijom proizvodnjom ili proizvodnjom, evo, nije bitno, mesa, dakle imate nekakvu farmu, pa bila ona manja, evo, na koji način doći do zemlje, jer ne da je samo skupa, nego je gotovo nemoguće na tržištu naći. Znači nitko skoro i ne prodaje. Tu imamo naravno sad problemi sa državnim zemljištem i zakupom i tako dalje, evo, ali naravno ne bih se u to petljao, ne znam toliko detalja o tome, ali svakako znam što se naravno u praksi priča i što se događa na terenu.
2: Kažete da mladima u ovom trenutku nije poljoprivreda atraktivna. Možemo li se mi onda možda naći u situaciji da će nam poljoprivrednih stručnjaka koji su nužni kao podrška postojećim proizvođačima, da ćemo se naći u situaciji kao sa liječnicima?
1: To je nešto što prema nekakvoj kalkulaciji zaista izgleda tako i bojim se da će se u jednom trenutku zaista ćemo se naći u situaciji kada neće biti dovoljno, znači, agronoma koji će moći voditi određene proizvodnje. Upravo zato je i ono što smo mi uvijek zagovaramo, naravno, da bi hranu trebao proizvoditi čovjek koji je educiran za proizvodnju hrane. Međutim, i što se zagovara, znači, preko poljoprivredne komore, to jest agronomske komore, ali stvar je u tome da država k tome baš, da tako kažemo, nije to nešto toliko zanimljivo, na te naše želje, upravo zbog toga što evo i ne producira se dovoljan broj agronoma. Ako bi uvjetovali, znači da u svakoj proizvodnom nekakvom manjem ili većem gospodarstvu treba biti agronom, bojim se da bi ostali, znači, bez jako puno kapaciteta.
2: Ali što to onda govori o pristupu proizvodnji, ako vi mislite da je možda potrebno natjerati proizvođače da angažiraju agronome? Kako, što onda reći o njihovoj sadašnjoj produktivnosti i znanstvenoj podlozi za njihovu proizvodnju, ako mislite da će ih trebati tjerati da koriste agronome?
1: Gledajte, sad kako odgovoriti na to pitanje, na koji način mislite da će ih trebati tjerati?
2: Ne, sami ste rekli da bi bilo lakše možda kada bi postao neki propis koji kaže da morate imati agronome u
0: proizvodnji.
1: To je znači bila ali, želja, ali ako, to se ali, evo,
0: ako,
1: nije.
0: Ali ako to, ako to postoji kao želja, ja iz toga iščitam činjenicu da hrpa proizvođača zapravo se uopće ne oslanja danas na agronome i na ozbiljna znanstvena znanja o onime čime se bave. Jesam li u pravu?
1: Pa jeste. Dakako da jeste.
0: Da li to onda znači zapravo da mi u ovom trenutku imamo i dramatično lošiju produktivnost nego što bi imali i u ovim okolnostima kada bi ljudi koji se bave proizvodnjom hrane bili bolje educirani?
1: Sigurno da imamo lošiju produktivnost, jer većina poljoprivrednika koji se danas bave proizvodnjom imaju određena temeljna znanja. Drugi dio poljoprivrednika njeguje tradicionalno znanje ili ono što je stečevina, jel? Samog ili oca ili evo.
0: Ali okolnosti se dramatično mijenjaju.
1: I naravno i oni zapravo ne idu u korak s vremenom, ne idu u korak sa alatima koji su dostupni, a ovdje ne mislim samo na alate fizičke, nego znači alate u smislu znanja, edukacija i ostaloga. Tako da produktivnost, evo, ne znam, možemo uzeti bilo kakav primjer da je, ne znam, prosjek proizvodnje ili prosjek prinosa, evo, kukuruza može biti preko 15, 16, 17 tona, a kod nas je prosjek 10, zavisi o području, jel? Zavisi naravno o proizvodnom području, ali često bude ispod 10 tona, pa čak i kad su godine povoljne. Jel? Tako da smo mi po pitanju...
0: To znači i 40% ispod prosjeka, možda i više.
1: Da. Evo sad možda nisam baš potpuno točan podatak rekao, zato što i mi evo na našem pokušalištu radimo sa velikim brojem kultura ove godine kada nisu baš bili uvjeti dobri. I imali smo naravno dosta, da tako kažemo, šarene prinose, pa smo imali na nekim parcelama prinose oko, nažalost, samo 6 tona po hektaru, jer je zaista suša učinila svoje. Ali evo imali smo naravno i parcela gdje smo ranije posijali i to su sad neki podaci koje mi konstantno skupljamo i koje zaista možemo podijeliti, koje prikazujemo kroz određene i komparativne pokuse i ostale, znači nije bitno komunikacijske kanale ili slično. Ove godine evo vrlo bilo jasno da je ranija sjetva s određenom tipom hibrida ili zapravo FAO skupinom urodila puno boljim rezultatom.
0: Mislite li da razjasnimo samo još ovo neoslanjanje na znanost? Mislite li možda da si mali poljoprivrednici u Hrvatskoj ne mogu priuštiti, nemaju vremena, kapaciteta, nemaju novca slijediti tehnološke i znanstvene trendove ili su ignoranti?
1: Mislim da ima, da u smislu zainteresiranosti ima i zapravo jedne i druge i treće skupine. Znači ima onih koji zapravo ne zanima i koji zaista smatraju da imaju dovoljno znanje, ali ja ne bih tu sad rekao da su samo poljoprivrednici takvi. Ima nas u svakoj grani gospodarstva takvih, jel? S druge strane ima ih onih, pitali ste da li ima onih koji nemaju vremena, to jest novaca.
0: Ili novaca.
1: Pa sigurno da ima i takvih, ali gledajte, sad edukacije i nekakvi programi cjeloživotnog obrazovanja nisu zaista toliko skupi. Ja ću samo reći da imamo jako veliku, da tako kažemo, ponudu na tržištu različitih cjeloživotnih programa osposobljavanja. Nažalost, mi na fakultetu nemamo tako veliki broj, ali imamo raznih otvorenih učilišta, sve učilišta malih i tako dalje, koje nude sve te programe i koliko smo mi do sada upoznati, dosta tih programa ima polaznike. Znači, ljudi su zainteresirani i apsolutno jesu, ako ti programi postoji i cijelo vrijeme se održavaju. Ali evo, koliko zaista tamo nauče, koliko od tamo ponesu znanja, to je isto naravno veliko pitanje, jel? Ono što je intencija našeg fakulteta je da sigurno kroz naredni period ponudimo veći broj programa cjeloživotnog osposobljavanja i različite mikrokvalifikacije. Mislim da će to biti nešto što će poljoprivrednicima dakako biti još zanimljivije. To su kratki obrazovni programi.
0: Htio sam vas pitati vezano još za samo funkcioniranje fakulteta u okolnostima u kojima i zbog demografskih razloga, ali i zbog toga što poljoprivreda nije atraktivna, studenata nema onoliko koliko bi ih moglo ili trebalo biti. Prijeti li nam jedna spirala u kojoj će nakon manjka studenata se postaviti pitanje viška znanstvenika
2: i prijeti li nam onda urušavanje i gubitak ipak jednog generacijama akumuliranog znanja i ekspertiza u poljoprivredi?
1: Pa ja ću biti sada jako objektivan pa ću reći da evo, mislim da ne, ili evo, neko će reći vjerojatno da, ali to bi bio najcrnji scenarij, jel, ovo što ste vi pitali, pa se ja nadam da neće. Ono što ćemo se mi kao fakultet svakako potruditi, da pokušamo preokrenuti te trendove. Bili smo konstantno u nekakvim, da tako kažem, tranzicijskim razdobljima. Prethodni period je bio poprilično težak na našem fakultetu zbog različitih stvari, a sad nam slijedi ono što smo zapravo pripremili, evo i prethodni dekan, a to je zapravo je pripremio teren da uvedemo nove studijske programe, to ćemo nastaviti dalje raditi, uvešćemo nove studijske programe, zasigurno da ćemo raditi na način da apsolutno pratimo one trendove koje je potrebno pratiti i da vidimo što se zapravo u Europi, evo, za što su zainteresirani, koji su to zapravo fakulteti ili sveučilišta koja se bave poljoprivredom i istraživanjem u području poljoprivrede, gdje zapravo studenata ima dovoljno i zasigurno da ćemo privući veći broj studenata i evo da se na taj način možemo izboriti da evo ne dođe upravo do onoga do čega ste vi rekli.
2: Nedavno sam intervjuirao rektoricu Samaržiju, donedavnu rektoricu Riječkog sveučilišta, koja smatra da je za postojeću mrežu hrvatskih visokoobrazovnih institucija jedan od ključnih uvjeta opstanka na način na koji sada postoje otvaranje, ozbiljno otvaranje stranim studentima. Studentima iz trećih zemalja kojima će studiranje u Hrvatskoj biti toliko atraktivno da ono može zapravo popuniti onaj manjak koji iz hrpe razloga nastaje sa hrvatskim studentima.
1: Sigurno je to da u svom bazenu nemamo dovoljno vode, kako bi neki rekli. Tako da se, da ovo što ste rekli je istina i zapravo kako ste evo, čuli informaciju. Ono što je i naša intencija već dugo vremena bila, znači da privučemo strane studente. Mi smo i imamo studij digitalne poljoprivrede koji se izvode na engleskom jeziku, za kojeg su prvenstveno bili zainteresirani strani studenti i studenti iz trećih zemalja, kako ste naveli.
2: Mislim, naprosto zbog toga što studenti Europske unije su na domaćem terenu u cijeloj Europi,
1: tako
2: konkurencija
1: je, tako
2: puno veća.
1: Njima je mobilnost puno jednostavnija, studentima iz trećih zemalja dakako nije, ali mi smo imali problemi na državnoj razini gdje nismo zapravo imali studentske vize, koje su evo sad uvedene, ili jesu ili će biti uskoro, mislim da jesu. Evo neka se gledatelje ne ljute ako sam nešto krivo rekao, mislim da čak jesu uvedene i to će dakako puno pomoći zapravo u dobivanju i zapravo upisivanju stranih studenata, pogotovo iz naravno iz trećih zemalja.
2: Jesu li sami nastavnici spremni za takav izazov? Koji možda nisu planirali u svojim znanstvenim karijerama, a to je za početak nastava na stranom jeziku, odnosno na engleskom jeziku, to je nastava usmjerena na studente koji dolaze iz drugih podneblja, možda imaju neke drugčije izazove koji ih zanimaju. Jesu li hrvatski znanstvenici i sveučilišni profesori spremni na taj iskorak?
1: Ja mislim da što se tiče samoga evo, tog nekog rizika koji ste zapravo sad opisali, on sigurno postoji, sigurno da će biti nekakvih, ne da tako kažem problema, nego to će biti sigurno jedan izazov ako zaista uspijemo dobiti veći broj stranih studenata. Ali evo da ste ovo pitanje pitali prije možda 5 do 10 godina, onda bi odgovor bio da nismo baš možda toliko spremni. Međutim, mislim da smo ovih zadnjih 5 godina poprilično svi se osvijestili zapravo što se događa sa brojem studenata, da apsolutno prepoznajemo potrebu znači za mobilnosti studenata i mislim da zaista većina nastavnika priželjkuje da se nekako obnovi taj, da tako kažemo, taj fond studenata. Pa poljoprivredni fakultet, kada je se zvao poljoprivredni fakultet još evo, prije Domovinskog rata, imao veliki broj stranih studenata i ako su tada bili spremni na taj izazov, evo, zašto ne bi i danas bili?
2: Njihovi nasljednici.
1: Tako je, da.
2: Vratimo se na samom kraju razgovora još malo na ulogu države u svemu ovome. Dakle, studentskih viza nije bilo dugo, odnosno nije postala ta politika privlačenja studenata iz trećih zemalja koja bi mogla omogućiti rast sveučilištima. Imamo pitanje financiranja poljoprivredne proizvodnje, uvjeta pod kojima se postavljaju naši poljoprivrednici, problema da se dođe do zemlje za obradu i tako dalje. Sada imamo jednu aktualnu krizu, a to je kriza vezana uz afričku svinjsku kugu. Koliko je ta, pogotovo ovdje na istoku Hrvatske, dramatična pošast pokazala sve slabosti funkcioniranja našeg poljoprivrednog sustava?
1: A što se tiče same bilo koje bolesti koja na ovaj način pogodi zapravo poljoprivrednu proizvodnju, kada se radi o epidemiji, kada se radi o ovako teškim slučajevima, kada nemamo zapravo nekakvog lijeka, nego evo moramo eutanazirati životinju ili nije bitno spaliti cijeli usjev ili slično, sigurno da su to veliki problemi i da je teško biti spreman na tako nešto. Ali da, u pravu ste, znači u ovom trenutku se pokazuje ono gdje smo zapravo najslabiji, da smo ranjivi vrlo, jako, jako zapravo ranjivi u takvoj situaciji i da nemamo zapravo jasnu strategiju borbe ili ti da tako kažemo reakcije u takvim situacijama i zasigurno da tu treba zapravo raditi, evo, naravno i puno raditi zapravo na određenim protokolima, kako se zapravo pripremiti, što raditi u tim slučajima, to jest u tim situacijama, ali ono prvenstveno što je bitno da mi zapravo evo nemamo dovoljnu proizvodnju, nemamo dovoljni obujem proizvodnje i da nemamo niti strateške rezerve, znači to su sve nešto što je evo da tako kažem povezano u ne znam evo kako bih to sve skupa opisao, koji zapravo su sve problemi kada se pojavi evo takva jedna bolest.
2: Ispravite me ako previše pojednostavljam, ali kada poljoprivrednik bi vjerovao da ga država neće ostaviti samoga, onda ne bi možda izašao na ulicu i prosvjedovao zbog eutanazije, nego bi bio spremniji sagledati širu sliku. A jednako tako, kada bi država ozbiljnije uzimala poljoprivrednike i bila iskreno svjesna njihove važnosti, onda bi reakcija bila takva da poljoprivrednici ne bi sumnjali u to hoće li država iskreno im pomoći ili ne.
1: Sigurno da je. Sad, da, što se tiče samoga, ovdje mislite zapravo na, ako mora doći do eutanazije, pa onda zapravo na pokrivanje troškova,
2: da.
1: Jel?
2: Da. Pa meni se čini da je to taj, kad ogolimo svu gorčinu, svo nezadovoljstvo, pa i razne teorije zavjere, u pozadini meni se čini je strah poljoprivrednika što će biti s njime nakon što država odradi ono što smatra da je važno zbog nekog šireg konteksta. Što će biti s njim osobno, s njegovom obitelji, s njihovim proizvodnjom?
1: Da, to je što se tiče same egzistencije određenih proizvođača, sigurno da im je jako teško. Instrumenti koje država primjenjuje očito da nisu dovoljni, niti je reakcija da tako kažem dovoljno dobra da bi se poljoprivrednik, to jest proizvođač, osjećao dovoljno sigurno ili sigurno da bez obzira na sve ide u takvu proizvodnju, pa evo da je država spremna, znači, pokriti sve troškove, to jest nadoknaditi svu štetu koja će se dogoditi uslijed evo na primjer jedne epidemije. Međutim, evo, ja osobno ne znam sad koliki su točno troškovi, ne bavim se evo ekonomijom proizvodnje i nisam išao, zaista ovo nije moje područje, znači ne znam točno koliko zapravo evo bi država morala uskočiti u tom slučaju, koliki su to troškovi, da li je to naša država spremna, koliki dio može pokriti, tako da evo povezao bih to ponovo s onim što smo razgovarali da zapravo gospodarstvo kod nas nije toliko zapravo razvijeno, znači nemamo tolike financijske instrumente, da tako kažemo i rezerve, da bi možda mogli baš reagirati na način da potpuno pokrijemo, znači, naknadu štete. S druge strane, treba reći i dio što kad se pokrije naknada štete, ako je samo financijska, gdje je sad, na koji način se obnavlja ta proizvodnja, da li je to sad ponovno uvoz, da li uopće imamo odnekale uvesti, jel, dovoljan broj grla i tako dalje. Tako da u svakom slučaju to su, znači, problema je zapravo više.
2: Problema je puno.
1: Da,
2: zadnje pitanje onda, rekli ste da bi bilo dobro da se svi proizvođači oslanjaju u kontekstu Hrvatske i hrvatske okolnosti na stručnjake. Je li važno da i ministar poljoprivrede bude agronom?
1: Pa ako me pitate kao agronoma, naravno da je to uvijek bila nekakva naša želja i tu ne treba sada ništa skrivati, jel? Uvijek je želja sektora da, bilo da se radi o znanosti ili proizvodnji, uvijek je želja, znači, nas iz sektora poljoprivrede da u resornom ministarstvu bude, znači, ministar iz upravo tog obrazovanja. Međutim, ne mora značiti da ukoliko evo nije agronom da ne može zapravo savladati, da tako kažemo, sve prepreke i sve ono što ga čeka i sve odgovoriti na sve izazove. Ali dakako je da je naravno naša želja uvijek bila da ministar bude naravno poljoprivrednik.
2: Profesor, agronom. Profesore, puno hvala na ovom razgovoru.
1: Hvala i vama. It's in the trees. It's coming.

Violento porque ante tal buena hermosura, belleza.

glazba koja nije za svakoga. Radio Student.

0: I ovog lipnja Tuškanac u gostima donosi filmske priče koje najbolje žive na velikom platnu.
1: U kulturno-informativnom centru očekuje vas ciklus posvećen Edith Head, legendi filmske kostimografije i najnagrađivanijoj ženi u povijesti Oscara, s čak 8 osvojenih zlatnih kipića.
0: U Kinu Forum na rasporedu je trilogija tinejdžerske apokalipse Grega Arakija, jednog od ključnih autora queer filma 90-ih.
1: A ljeto dočekajte uz Stevena Spielberga i njegove bezvremenske hitove. Od ralja i bliskih susreta treće vrste do spašavanja vojnika Ryana.
0: Raspored potraži na www.kinotuskanac.hr, mjestu gdje počinje dobra filmska priča.
2: Ako vam ova glazba zvuči poznato, onda znate da se sprema nešto sumnjivo dobro. Svjetski festival animiranog filma Animafest Zagreb s preko 300 filmova i tematskim programom glazba u animaciji od 8. do 13. lipnja u kinima SC Kinoteka, Muzeju suvremene umjetnosti te na drugim gradskim lokacijama. Ulaznice na animafest.kupiulaznicu.hr.
3: Samo grozna glazba. Radio Student.

0: Svjetski festival animiranog filma AnimaFest Zagreb s tematskim programom Glazba u animaciji i više od 300 filmova. Od 8. do 13. lipnja u kinima SC i Kinoteka, Muzeju suvremene umjetnosti te na drugim gradskim lokacijama. Ulaznice na animafest.kupiulaznicu.hr. Animacija je očna radost. Radujemo se vašem dolasku.
1: Močvarni Birc, zelena oaza, dobre muzike i vajba u Savu.
2: Nakon vožnje biciklom, šetnje ili samo još jednog dana u gradu, svrati na kaficu, žujicu, talijanske koktele ili prirodna vina.
1: Otvoreni smo svaki dan od 5 do ponoći, bez obzira na program u klubu.
2: Između 5 i 7 sati tu je i posebna happy hour ponuda. Žujice i druge pive, hidra i cider, sve po 3 eura.
1: Pobjegni malo od asfalta, uhvati mjesto pod stablima nasipa i uspori na sat 2.
2: Močvarni Birc, Banina nasip.
3: Radio. Mi smo Marti Surfers i vi slušate Radio Student na 100.5. Radio koji nije za svakoga.
4: Radio koji nije za svakoga.

0: Radio Student On Demand. Potpuno besplatno slušajte sve emisije koje ste propustili. Posjetite našu podcast zonu. Potpuno besplatno. Propustio si neku glazbenu ili govornu emisiju?
1: Nani?
0: Ne brini! Naš Mixcloud kanal nudi mogućnost vraćanja unatrag i do
1: 4 godine.
0: Potpuno besplatno. Idi na www.radiostudent.hr i stisni podcast zona.

just like bread. But it's nothing like bread.

0: Radio Student je poseban radio. I ti si poseban ili posebna. Ovisi naravno kako se deklariraš. Ti slušaš radio koji nije za svakoga. Na 100,5.
1: Tama, na tebi krzno, biseri krzno, biseri krzno.

Radio Student. Radio koji nije za svakoga.

0: Radio Student On Demand. Potpuno besplatno slušajte sve emisije koje ste propustili. Posjetite našu podcast zonu. Potpuno besplatno. Propustio si neku glazbenu ili govornu emisiju?
1: Nani?
0: Ne brini! Naš Mixcloud kanal nudi mogućnost vraćanja unatrag i do
1: 4 godine.
0: Potpuno besplatno. Idi na www.radiostudent.hr i stisni podcast zona.

Slušajte Radio Student na 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 100,5 megaherca.

presque le contraire des